0: 88.9 FM. Awolu Solu Dero Pese.
1: Ile iṣẹ to se oki o fẹnfẹ o kẹnkẹ o wa sẹwẹwẹ o dun bi ilududu leti o dun bi dodo ikire 88.9 Adaba FM.